andaikan ajal menjemputku sebelum fajar. Kumohon, ikhlaskan aku air susu mama. Dan andaikan ajal menjemputmu sebelum senja, kupinta ampuni aku dari ujung kaki hingga